0: fe mo se ba o ko soro o ku gbo o wa nu elija
1: beach 105
0: elija ba ino soro ino gbo o wa nu maria maria bio